0: Ora tāme koe mi te whāpame he walu pe atakanto ta pokalama me Sound of MacArthur 100.3 FM pe ko mau mai a Professor Dr. Susiwa Laftani pe me University lo au mbe me ken pela Professor Malo e tau te lava ke whiawhini ngari lele mai pe ke te whakona
1: Io o fatte ku malo i mai ne mai e makai
0: koi
1: sai te ke ta hau ko atu malo i mai e maka ko ke ilo po ga me hoko ke asinga ko ki cordless
0: okay
1: sai te ke ta hau ko atu ku ngalo ya me na ka na kai
0: io sai be ko ngo na ta talano mai foki ki he fili ko e a tonga tapua Pai na ai mahino ma uia e avini sika pe na talao ve fokuia e ko e mawahe au pito pito e tolahi ia o e whiri ko ni a tonga tapua ke whamiri sika pe talao ke whamiri ko ia ka fofa e ngahi whamatalo ke whai mai ki e whamiri ko ni pako i ko mea fo to si ilo pe ia e wahenga ko ni e ngahi taulahi na whai fatongi e ngahi o feina e ngahi u whamiri ke kai ke lau whamiri pe kako totofu pe ha pe me te nau lava ki ngai toko ni ko ia. Pe ko mea koe na ta lau ki ai koe whakaofo koe. Pe se tia e me tawhitu na e, pe se tia e ono tolu na kei ki kauia, na kei ki whiria me wahenga tonga tapua e ahoni. Ai a koe me pe se pe tolu fitu na e whiri. Pe tatawai pe pe koe ha, ka kuosi mau ai whiri ia, e avini a sika pe ko e ta fi fi ko tope me po po ta la munu hange ko me na ke fai ka te ha fo ha fi comment ge me ko ni e professor
1: io ko tu i mahalo ko e ko e ko me mahalo nga pe ko to se la ve tu ki ai ko e imagino me he me he me ko ni a ko e Koe kakai ea oku nau whiri me he kakai. Mahako ku whakanau no kakai oku ngā haue mahino au pito monau tōru.
0: Koia?
1: Ie ngā hi a tau. Koe mea ea ku asmai me whiri koe ni he ku taripe he whehu ia koe ea ku taripe ia e ia koe hae uhinga oku toko lahi pe o ku tau si siwa tau tau rea he hangi koe uwhili la lahi koe nai toko o si o ku mau pe e kau fafu fonga a nau ngā aue au pito nau nofo nau ngā aue fuo loa pe a moe kāi ngā
0: koe
1: ea pa kou o kou fia fia au ia i e uhinga koe ia he koe mea ia o kou tau kawe i koe i e ku whai whare i ke kau kanditeiti he kai ke ha o ko e mai na ta pe mai na e u nga ta fu ke mai na to lu mai na to lu kai ke fe u nga ya e
0: kai ya
1: ko e ke te au ya ko e ka o e to lu ke ni ma ke ke alo nga u e mo ka kai pe to ki ma a mo oni ke kantite iti e
0: kai ya
1: o ko kai ke po po ya ta ko la to mai na ta mai na u mai na to lu ta o ta o ko kai fe u nga ia o ko kai ke tau ke e ko ma ma he ka kai ko ke ke ma he ni mo ka kai o ko kai ke tau ke e kai mu na fi fi ai ke ka mo na to he ko te la ba ko fai e o me ko ya he candidate pe ko kai ke to fa fe u ia ke tau to he la ka to lo no ai ka kai o to me tiki pe whiri a kakai e kandite iti ko ia.
0: Ko ia.
1: Pea koe mea ia ko wako me whiri ko ni. He koe kusio katoa ke kau kandite iti kai ke ofi hata haia ta pe mona utou. Kai ke ofi hata haia ke ngā aue e whamiri ko ni mo ngā aue e ango tau te hina ko ni mo e kakai o tonga tapua. Whafoke.
0: Ia ko tiko e mea peo ke wha alawe ki ai ma upe he ta wha polkalama ko ia ai wha hinga nai whetau telefoni aki ko inga ko e nau whemau ke whaangeha ki toko nyange a ngai whakakaukau ke hao mei muri o whiri i toka pea ko tu ke keitahu ma upe ai whakakaukau ko ia pa upe ke ha time whiunga lahi lahi ke o mai o nau whetoko nyaki mo nau talanoa lelei mo e kāinga pe na ilo e taimi mamahi taimi oku fia fia fai ai hanga tokoni pe mo hafu pe ku ke ke tu pe i faka kau kau ko ya pe ko tu ko te ha me te to ta na mai ka ta hi ki ki niwa ke ngo niwa
1: io i kai ke ke te ha me ke ta na ke tu io
0: io sai ke ta te ta hi ken ko ma mo fika ko ya ki e fili ko a ngo niwa ai a ko e katoa ai ka kai o toton ke fili ke e ongo niwa e aho ni ko e toko fitunge au walu taha. Fitunge au walu taha. Ai a ko e toko lahi a kakai na ton ke fili e aho ni. Pe a ok sayang e a ai ongo niwa e tonga tapu ua. Me mei pesete ni ma hiwa e kakai na nau fili i he aho ni. Pesete ni ma hiwa. Ai ula kai he vai wa ai stau kai nga niwa na kau he fil fa le ye ongo niwa ya honi pe ko e tota une ma u ai fil ko niwa o fata tau ki he ola ko ni ko aminiasi tonga pau u aminiasi tonga pau u toko fange au fange au tolu nima fange au tolu nima peneongo ene fange au tolu nima ka ko fika lahi en to hange pe a tonga tapu ko tonga ko wahango wahendi wa ma wahaya pe to a amnia si tonga pau a i he filiko ni profesa
1: yo maro pito o ko fia fia lahi e fanongo ki me ai e ku whanonga tu koe ni ki niwa, e?
0: Koia.
1: Mahalo koe kau ai ke mahino ange whakalaka ke niwa senture kaha i tonga tapua, e?
0: Koia.
1: Whakalaka au pito, pe se tie tau pehe tolu ono, pe se tie whango funu, e?
0: Io pesete ni mango full tupo a niwa ya.
1: Ni mango full pla mau e ia e fange ya.
0: Io. Koia.
1: Fu o ku to tonu ke ka wa ko mi niwa mo foi fili ko ni.
0: Koia.
1: O ko ta la pito pa ku kai se Maria ka te au foi fili to ngata pua. O kai ke uhinga au ke ola whiri ka koe tō lalo koe ne kakai nai o whiri. O kai ngāri a koe whaitonga tapu ae ni kau kau pehe koe kolomua.
0: Koia?
1: Koe kolomua ae ni koe senka ae ni e civilise I tō ngā pe akula ka ngā niua.
0: Koia?
1: Kai koe tau kānoa mo oni au pito he koe ko mea koe nika te au mahu inga o pito he oi kakai o whiri. He koe whakamahino ia o kui aha nau tō kanga. Uro a ki kua nau tō kanga ki e langa o I whonua me I he loto o wharearea mo I whatatoko mo I kapneti.
0: Koe?
1: Tuku kehe ka pau o ku ia ngai uhinga ia e purei ku kai ke ta ilo kei nā ku ka fafi mari e kakai ia ki e whiri pe koe kau kantiteiti koe ni pe koe pe koe ha he ku lahi e umea o kau ilo o kou rawe e au ia o ku whai ai e loto mamahi e kakai tonga he umea whakapolitikare e?
0: Koe ia?
1: Kai ke ka o kou whiwhi o koe ke ufuro ko ilo e rea koe ke ilo e kama koe ni o ku umai ka kua atoe kalamonu ki ai a pau u I ene mau ai whiri pe a... Nai toko whia kau kandideita niua?
0: O totonu koe kandideita ke kau ke whiri ko tahafe, tolunge au tahaono, pe ana e kau pe ai toko fitunge au varutaha he ahoni, he whiri.
1: O inga ke kau kandideita, ko kau kandideita fian?
0: E nima, kandideita e nima na kau he whiri ahoni.
1: Ok. Hai au kusai au pito. O ke mau ke tama ko e nako hai e tama.
0: Amniasi? O ko mau ke tama. Ko e tama ko ni la mau ngau e pange whakalakalaka.
1: Oh.
0: Pako ia na e pule I niwa, top, I ongo niwa, he ofisi ko ia.
1: O kai ke ta uofo tau tolu ko e tama nane ngau e mo kakai.
0: Ko ia, ko e moni He koe, ko manatau ke time ko ia, lahi, ko te sina fukofok nai pule I e pange whakalaka I haapai.
1: Ko ia.
0: Pe a whiri ai pe ia ne mao e ia, ai whiri wharearea koe tau kainga haapai ko ia, eh? Pe a nai pange whakalaka fuki. Pe a pepe mo amineasi wange, poku te ai mo I tamha tamana, e hangau nai toko tolu e time ko ia e nau kautama. E panke whakaka na nau whiri pe me ngai whetuk na nau iai. Pe nau mauai pe ai whiri ko ia. Ko toko ua e ni. Koe keke imana tui ka pe hau nei toko tolu. Ka ku hange ko lau moni pe ku nau unau waofi me kai ngai he whai whatongia. Pe taha ko pe he nei whai hano whakaapi e whatongia. Whai pe no he whungai no ka koe. Koe lahi o ki ai o. O fai e kore mo e whakatala noa ki hafounga ki fai ea e langa whakalakalaka o I whonua, na fai ea e maheni. Ka tuka te katikoi, professor?
1: Io, koe, koe mea mahu inga au pito ai whiri e pureiku, eh?
0: Koe ea?
1: E koe, koe whiri whare area foki koe foki, Eri toia e taha o tau kala noa ki e tō onga whakapolitikare ai te mokalati.
0: Koi?
1: Ie whaunga whiri koi ni o tau whai koi ni I tō ngā mua toi whainga whaunga whiri pehe a honi koi tupu mai ea me he ue si te me he whakakaukau o ngā I pureanga whakare papirika I hono ngā I tō kā te rime whakate mokalati.
0: Koi?
1: Ka neongo kau o kou lawei o kaike tau te mokalati ka kato I tonga kau ki ai ai ur ere me niti ai o kau ai ai whiri whare area.
0: Koia?
1: E koe tau wakai pe koe tau koni suto ne kone kamata ke pe kupuru aki koe kala noa ki e ngahi to tonu. Koe ngahi whakakau kau whakate mokalati ia bae nai hau me mua.
0: Koia?
1: Aia koe ku poini oku O kuia e ngai whakakaukau whakate mokalati lahi I e kau konistu tone, kau ai e whetaofi aki mo e whe poupou aki ai mawhai pure, separation of powers. Pea ku mahu inga kia te au ia I e ku lawe I ke u kama I mata koe o ere me niti whakate mokalati he tau whaunga kua osi ai, ke tau hanga ngā aue lelei aki mo tau kau ki ai he koe, He koe uhinga ia o e whakaukau whate mokalati ke tau kau kia, o kuia e tau ataina ai lea. He ka tau lea whakapotopoto, lea whakaapaapa, pa oa te tau lau kovia. Koe umea katoa ko ia koe unau whate mokalati, pe aku nau fonu I he tau konistutone.
0: Koe?
1: Pe aku kauai ai whiri, oi whiri o kau whafofonga. Pe hange umea e hoa ikina e toi whaipe e tau saupulu mahe wafe.
0: Hongo fulu?
1: Hongo fulu o tau wau mai ke tu unga koe ni koe toko taha fitu. Ka koe whaamake mai pe koe ha ai whaahinga tala noa moi whaahinga mea ke whai ke teu whiri hoko. Ko se whiri a koe ni ke mahu inga maaria ai mahu inga ke tau o kau e whiri he ko. Koe whai monu ia e whakapolitikare ia e pureiku. Ke te alu o kau he whiri, neongo koe ke awe ka kato hotore o kau ki ai e te kau atu iha, ie whaunga whe, ie e te alu o whiri.
0: Koe?
1: O koe ke tau lawa e tau tolo whai e mea kotoa, pia koe ke lawa e kau kantiteitie na hu ke whai e mea kotoa, ka koe ka apua ki eni ke te alu kau he koe. E neke ke ha tau mea peheni a tau tolu ia e tau tala, e whonuana tau maratonga pehe, Alo e laine hatu, mo e laine hou eiki, mo e haa hono whiri ho tau kau kaki. Pea kui kai ke tau pehe, tau tau kovi, koe me aena tau fau mai ai.
0: Koia?
1: E hau koe ke hu mai, e tui ka noku polu, e kau konga haa moa, koe no tau tolu, tau kau ka atoa ki ai. Pea whakahu ma lewa, foi mea fo ou, na ikai ke aha, foi mea pehe, e tau civilize, Koe vahe, koe kau whaifiri ia ko angata mo tua mo hahawela.
0: Koe?
1: Na whire nau e tui. Na fire nai tu iko foi mea ko ia ko foi mea faka temo kalati. Kai ke faka temo kalati he uhinga ko ni kaku. Ka wai ona foi na tola faka temo kalati. He wai ai foi kulupu pe ko foi ha ai ua na fire tu. O kai ke kau ka to ka kai ka ko foi kau ka u foko pe. Ko ha ai ua ko ni una faka fofonga i ka to fuka kai ko o vahi fo. Eh?
0: Ko ia.
1: Eko mohenga ya koe tui ka noku poluko I hifo he ne kamata. Eko e havea alahi. Boi ha havea sii. Ki tatari mai lato.
0: Ai koe, saipi.
1: Koe ha havea alahi, moi ha havea sii, moi ha ngata motua, moi ha ngata tupu. Ko fanau tamaya ai ha tu kano kupolu eh
0: koia
1: pe ko na utupu mai hange ko ta utolo ya vela hi ko tupu mai me tu kano kupolu no tolu ko mataire
0: koia
1: ko ave taire pe na fante ne tene ko mataire tu apiko eh
0: koia
1: ai ko ta ko ai pa ko hanga ta motu ko tupu mai me ngata eh Kana na mai na ue kauha moa, he kupehe foke me aia kauha moa. O kufiria he kau matai o kolo ai taki hoko, ai matai taki.
0: Koi?
1: E, na ikai ke pehe koe, koe foa kotoa pete ke hau ko taki. He?
0: Koi?
1: Koe foi mea foka tui tonga, koe mea ne ka matai e pureanga tui tonga, he koe, nga unu mai koe atangaloa eitu matupua koe mo ne faa na ue, ai toko no, atala fare pe mo kau fare fa to ko fa ai ko to ko ni mai pe mo au e tu ka e ka fa fe hu fo ka au e tu ka ta to ki to nga ni kana e hu ma ka ka ma ha mo ko e ni mo na e ki ko ha mo ka nga lo ai ma tu po ona wo mai re na to luia o I kai ke na u fa e fo me a fra ha mo ai ko pe ko fo me a fra ha mo na to tom ke fili ai tu I tonga e Ka koe pehe he kala noa e kaha. Koe kau kama manua fo kenia. Koe koe nau hau fo me manua.
0: Koe?
1: E koe nau wanga ia o kau kangaloa ko manua. Ka ku pehe ia ko manua ia nae nae fo I konga ia nau tolu. Nae kai ke nau fili nau tolu ia nae aitea ke fo halai. E?
0: Koe?
1: Ia koe mo fo I kala noa koe au kau pehe. Koe huma me haa moa ai pe fo halai. Pe nae toki aia e tau. Fa uko e tau tolu a tonga ke makehe mi haa moa. Koe foha lahi pe tui tonga ko ia pe e tui. O koe ke aia ke whiri e hata. E?
0: Koe?
1: E whakotu rewa e haa tui takalawa toi fai pe mea tatau. Nei kei ke whiri e tui takalawa nai fai pe ke foha lahi. Foha lahi ke foha lahi ka kei kea foha lahi alu ke tama hoko. Haurewa kau kwa noku polu e kau kwa kama me hifo, o fae nao tole fo imea fwaha moa, hangata motua moa avea fili e nao tolu. Aia koe fo imea koe ya ainia kau sio koe oku fai he hou eiki no pere.
0: Koe?
1: He? Nao fili pe e toko tolu tolu, pe koe toko fia e taimini kau eiki no pere, ai kau fwa fofonga. Koe fo imea koe ya, Koe foi mea fuka haa moa. He?
0: Koe?
1: E toki haurewa o ai e tau faa hau koe ai fili fuka toko lahi o kamata mai ne. Kei ke kawai ho ik fafine. Toki hu mai kawai ik fafine o nau fili he taha. Ka haiva ono noa koe toki hu e kakai fe fine o. Fuka hu ea kun saalo teke nau kau he fili.
0: Koe?
1: He fili fare area. Ka koe foi tufunga koe a kau faa hau ki e whiri, ki e election. Ko hono whakataha e foi mea whaka West Minister me Britannia, moi foi mea a tau tolu whaka haa moa koe me hihifo. He?
0: Koe.
1: O whai a kia koe tau kamata mai. O tau lere mai eni, o tau au mai ke aho ni koe whakataha koe. Ko tangata toke ka iloa kou whaifare I ke tau konistuto nea tok takai paus, me meripoa ne ko ne foirea na ne pehe. Ko konistuto ne tonga, ko la langa ia ai foi matafe unu e ua, ko wesi te pe amotau tolu.
0: Koi?
1: Ko constitution, constitution weaving ko ne ko anga ne fangalea eh
0: koi
1: da ko ki afa ke peke ai fras ko to nga hawe fraso se ku to I ko tongan constitution eh
0: koi
1: a ye ko afa ke ta kala no ma inga ka te au o ko pehe ko me ai ka te te unga hawe ki ai hono te ke ko to ko ni mare o sea pong pong I pe ko
0: Koi.
1: Ke pulusi, ko te fukene utohi, ke ose utohi, poke tohi ene fia, koi ko ngā haue mai, ke ei ke pulusi he Amazoni, ke he tau katoanga.
0: Koi.
1: Pako ko lawe ke ei, ko tohi, ko ini kono wilpe, ko Tongan Constitution, from experience to law, and vice versa. Aia koe tohi koe ku kala noa, koe tohi o ku kau mua ke secondary school, ke kamaiki ako.
0: Koe?
1: Koe kalu e kua aluhake o ako university Atenis pa uha ki muri, pe mua ku whanonga maupea ke kala noa e kakai, whakaamu ke ai hatohi ko ni stutone ke whai ngofua ke kau whanau ke nau laupa nau mahi no. He?
0: Koe?
1: He koe ala koe whanau o whakaamu ke ni stutone o ku fu mama whae, Mahina bego ni sutone ka koe kende, koe tala noa pegi he u kupu, he?
0: Koe?
1: Koe ngā ue koe, a whaifikau toke tā sene la tuke fu, koe ngā ue maho I ngā aia, he nai whau hono toke tā, church and state, koe ni kala noa ki hono whau e koe ni sutone, he?
0: Koe?
1: Koe tohi koe sione, o kui e fo I le volo toke krae, koe tohi koe no kou whau, whenga ke mahi noi he ka mai ki high schoolu, he?
0: Koi.
1: Ya pakapote ke fanongo ke kongaua koni stutone ku pehe. From colon ko Tongan Constitution pa colon pape. From experience to law and vice versa. Aya ko tohi ko ku kala noa ke maino ke kamaiki ako. Ko koni stutone ko ko tohi meilang.
0: Koi.
1: O kui kai ko hatohi kapu. Ko e tohi na e tupu mei he e kau mo ui, mei he e tau kau kei. Ko experience, eh?
0: Koi.
1: O tupu e tohi mei he e tau kau kei, tupu e tohi mei he e tau kau whakaloto whanua. Ko e konistu tona kau tolu ko e ola o e lingi toto. O ma ua e konistu tona. Pako u tala noa ke mea ko e na whehanghangai mo e kakai, pea mo tau whahau, pea tupu mai ai konistu tona. Toki whakahu mai u whakakaukau, whakahako, whakablao, whakakonistu tone, ka nae makatu unga o ko kalanoa o ku tupu mai konistu tone me he fo I waa e ua.
0: Koi?
1: Aia ko kutalu hakepe ki ai koe ngā ko kalanoa koe. He ku tupu mai me he waa o ko ui koe ulo e la a meilangi. He?
0: Koi?
1: Pea koe waa e kaha tupu mai me he konistu tone kalanoa he tohi koe ni. Ko aluhake mei he aka o ha fu akau ai vai ke ma mo ui ai fonua pe ko fu akau. He?
0: Koi.
1: Aia ko aluhake ko vai he aka mo aluhi fu la a mo ui ai fu akau pa ko fakata ka ku pe he ko ni stutone. Ko tau kei ko aluhake ai vai me he aka ku tau kei ia e kakai ia fai ngare volope. Pe ko ulo la a ko fakau ko fakapoto e ko kau. Fai fe kau me kau skola na uhanga kanaki mai ki ko nistu tone.
0: Koi.
1: Pea koe tohi re vai a kakou. Awhia ke pea wea ki ai he ku tala noa ki he mahu inga o I whiri whare area. He?
0: Koi.
1: Koe pea oku I he ko nistu tone. Koe tau whata anoa whoko pehe pureiko. Oku I kai ke tau ata ina. Koko no whakarea ko e au I au okupehe. Oku tau ata aina, pia iai moe ume au tau whakangonke hou e ki moe hatu I, pia moe kautaki wharearea. Ai au kui kai ke aha mea ko e tau ata aina kakato I hafonua.
0: Koe.
1: Ko tau toru, oku tau mau e tau ata aina, pia toi mau moe tau whakangongo. He koe pure anga whakatui, pia oku I he konistu tone. Ka koe poini koe oku pehe, oku tau ata aina, koe ku tari ki ai io. He koe ha, koe vae ua, o pe sete ni manoa he konistu tone, pe toe lahi ai koe ngahi ere meni whakate mokalati. He?
0: Koe.
1: Ya kua rewa ngahi mea, o koe ke mao he konistu tone, Ok, ngai mea fwate mokala te a hei kai pē la vai a whakahu ke koni stuto ne. Eh?
2: Koe?
1: E koe hae uinga. E whepakia pe a moianga e whaunga hou e ki moe hatu i koe tari nou nou.

0: tonga. Mantui ko kalo e teke e purei ko kakai mo patoa ke ai ki tau te mokalati pe ko te mokalati kakata. He?
1: Koi?
0: Sai ko whakauange a konvesio ko na po ke convention ko ko kanoa ke ai. Na e huang o teke e ake sa mula a krispo hiwa pe a pe ikai pe ave ke tu ipe a pe kai ke kari pe a ikai te kai mahalo ke ave kulaka whakahaha he goi foi huang e koe mea koe ko guhi ngā e ni koe ko konvesio ko ia oku whepakia moeanga whaunga koe o hou eiki moe whaunga e hatu i moeanga ai alu ai taitolo me e tui ki e tui pe koe hou eiki ki e foha he?
1: Koe ia
0: koe mea ia koe ia koe konvesio koe ia kone hanga ia ia o tafi e umea koe tautoluia ki tua. Koe uhinga ia koe uhinga ia na koe si koe ha koe hengoe mea. Anyway. Koe uhinga ia na kai ke tari ai. He koe mea koe na nau teke mai. Koe nau ai foki ke li he kuhanga he konvesio ia koe ni ai koe mea United Nations. Han ko sitoa. Sitoa, he?
1: Koi?
0: Ko tui ko sitoa. Koi, koi, hange ko whanau nou e mea. O kune hanga e iaia, to oi to tonu koe e kau nou pere, to oi to tonu koe e whare alo moe hatu i. Koi foi mafuia koe e mea koe nipa. Koi uhi ngai uhanga pehe ufonua, o tari peho nau u konga. He?
1: Koi? Koi?
0: Seri ani uni. Seri ani uni tari kakato e iaia. He?
1: Koi?
0: Penae, wange koe ki to ngā, o... Ange foki o pehehe kau poupou koe ke te mokalati. O kou manau fai molusani. Kau teke ke tau te mokalati ange. Pa koe ange koe e sitoa a konvesio koe ni, convention koe ni. Sio e kakaia toki mahino, ta koe mea koe koe teke ke te mokalati, mo te mokalati kakato. Ko hono sau pulu e fufaunga ia a e nopere mo e hoiki. E te wate fratata koe ni. Koe tūkua kau nōpere, o kui kai ke alu hahingua nōpere a kia ofefine, eh?
1: Koe ia.
0: Koe tūkua kau nōpere, koe alu pē me eiki, pe koe tamai ki e fua, eh?
1: Koe ia.
0: Koe tū pe koe alaine tū i e lava o alu kia fefine ka pau kai ke toia i alaine, eh?
1: Koe ia.
0: Kio kai mea koia, kone huma koi sitoa tene talamaireva eia opeheni. Koi hoiki nopere, ka kaike ahano foa, ka kua ahano ofefine e alukia, koi meu talamai sitoa. Aia, whaingata aupito ia ke tau hanga tari e umea, koi tau tanoa koi ke aike temokalati pe temokalati ange, pe temokalati kakato ange, o kuhala kakato e umea eko ia ka tehe foke kakai eni ihi e purei.
1: Koi?
0: Ikai tau ai e mea ko ia he koi tatau ia, koi maa ia. Saipe ia, saipe whakau au koi ia. Ka koi uhinga koi foi whaunga koi fo nua he kai ke lava e ko li liu e foi mea koi ahe o iki nopere. He?
1: Koi?
0: Ikai. Peo kikai tari ahe o ki nopere. Koe uhinga peho no tari koe i whare alo e tui, pe ko haa mohe o fo. Koe uhinga he ku pau ke ia e tui, pe koe fefine, pe koe tangata, ka koe paasi maia me foi mea fuga Westminster, he ku piri ka ania koe tui e tangata, pe koe tui e fefine ka pau koe ke a fo. He?
1: Koe?
0: Koe tau foi mea fuga tonga na ikai ke tui ha fefine. Na e tui, fefine pe, ka ikai ke tui tonga, eh?
1: Koi?
0: Tau pe, tui tonga fefine pe. Aia koe tuo fefine lahi e oangi ke foi lang langi koia. Ka koe tui tonga, ai tui fa politikare, ai tui take fonua, na e ikai ke oangi ke fefine. Aia koe oangi ke fefine, e haa tui tupou koe ni koe foi mea faka Westminster faka Piritania. He koe haa? Oku ikai ke iai ha foi mea whakatu i tonga pehe ke tu i ha fefine. Oku ikai ke ia ha foi mea whakatakalaua ke tu i ha fefine. Oku ikai ke iai ha foi mea whakatu i kanoku polu ke tu i ha fefine. Ko tu pou mo e ofo pe na e alu o whamalo hie ka uhi i foa angata motua ke whakatu.